0: Roco Loco Choco Sticks. Long lasting fun.
1: Ndipo kutenda kwafika pachimake lero. Hii.
2: Bueno, dizirise ndi Pepsi muntu wanga. Koma usatae botolo limenero. Palichomwe unga pambani.
1: Ukuchita chiani?
2: Ndikuchosa lebo. Ndikuskana kodi za mteo ndi Pepsi. Ikupereka 10 million kwacha mumbaso. Gulani botolo la 500 mils Pepsi. Mirinda kapena 7 up. Chotsani lebo, skana ni kodiyo. Ndipo munga pambani mbaso monga motorbike, ma laptop, ma TV, komanso za mteo, airtime ya ulele ntawi yomweo.
1: Ndipa senso botololina. Ndikufuna ndiskane langa pompa.
2: Chotsani lebo, skanani, pambanani, loani mujisangala. Hashtag zamteo ndi Pepsi.